Nie som taký, aký chcem, nie si vedla. Kam ujdeš, keď nebudeš mať kde utekať? Všetko